0: det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år, alltså fram till, ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag, de ska ju upphandlas och byggas och så, men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla. Och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
1: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare, verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins

när han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag har förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hot Night ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlev att ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns. Så man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall det precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Det finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Resa
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sedan dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 17:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga

0: av dem som påverkade hur filten blev?
1: Barnmorsken har ju varit medgestaltare i projektet. Det blev en studie på flera olika sjukhus i Sverige, men innan dess så vävde jag några filtar och frågade så här, är denna storleken bra? Ska den vara, hur ska den se ut? Och då fick jag den ska vara stadigare, måste kunna hålla om barnet. Den ska kunna absorbera vätska. Det fanns olika faktorer och själv tänkte jag att det var viktigt att den var av ull. Mm. Så att föräldrarna när de håller sitt barn inte känner av kylan. För ett dött barn behöver hållas kallt under den tiden som föräldrarna får på sig att ta farväl. Så det fanns olika faktorer och vi har utformat de här filtarna tillsammans kan man säga. Även om det är jag som konstnärligt har vävt och industriellt har vävt.
0: På vilket sätt, enligt din egen upplevelse, hjälpte filten i sorgen?
1: Ja, alltså jag har ju haft svårt att tänka ordet sorg i det här projektet i början. För jag förstod ju tidigt att det är trauma som föräldrarna går igenom. Och när dockar sorgen an. Men sen så småningom så känner jag att det man kan tala om sorg. För det är en sån omedelbar förlust. Och för mig har det varit viktigt att tala med barnmorskorna och de i sin tur har berättat för mig att filten är med som minnesbärare, alltså att få svepa. Mm. Den bär spår av barnet genom den vätska som utsöndras och den hjälper till att göra situationen värdigare.
0: Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och berättade om detta.
1: Tack, hej.

0: gång i P4 Extra. Två röster från Borlänge, en gemensam kärlek till The Beatles. Ja, i sommar är sig Björn Dixgård och Victor Norén ut på turné med Beatles kärlekslåtar i fokus. Björn Dixgård, hallå där!
1: Ja, men tjena, läget då?
0: Bra!
1: Ja,
0: du, det här är ju jättespännande, Björn. Hur föddes idén om den här turnén?
1: Victor, vi... Gustav spelar ju mycket med och kommer säkert göra i framtiden också, skulle jag gissa. Men Victor och jag har aldrig spelat ihop riktigt. Gustav och jag hade ju mando ihop förut liksom. Och nu så är det, ja, han kom med den här idén just att det skulle vara kärlekslåtar. Det finns en samlings-LP, Love Songs tror jag. Kommer från 1978, det är riktigt nördig kunskap där. Men jag är den värsta Beatles-nörden som finns, tror jag. Den största. Så den hette Love Song, så då fick han en idén och så ringde han och frågade om jag ville vara med på att göra det med honom. Så det känns jäkligt, jäkligt, jäkligt roligt.
0: Ja.
1: Vi har ju fötts med det är bröstmjölken för oss det där. Ja.
0: Hur är det att dela scen med Gustavs bror Victor Norén?
1: Ja, han är underbar.
0: Ja. Lirar ni ihop?
1: Det är helt perfekt. Ja, alltså sjunga stämsång, det är ju... Det är inte så många som gör det. Det finns ju massvis som gör det, men inte kanske liksom längst fram i populärkulturen just nu. Inte så liksom.
0: Nej.
1: Och jag älskar det sättet. Det finns någonting väldigt... Det är liksom att gå tillbaka till sina rötter och sjunga stämsång ungefär. Det är som att gå tillbaka till mer i jorden ungefär. Så känns det. Everly Brothers är också en stor inspiration för mig. Så jag tänker alltid på dem också, inte bara Beatles. Och det blir någon jävla tjat inte.
0: Du och Victor har ju vuxit upp i Borlänge tillsammans. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Nej, men det var ju som att min och Gustavs, vi har alltid haft bra relationer, men vi har aldrig samarbetat innan. Så det är dags att göra det nu när vi var över 40. Det var alltid jag och Gustav, vi är Bill och Bull liksom.
0: Mm.
1: Så, men vi har alltid pratat om det på... Han har ju vickat ganska många gånger som basist i Mando. Då trodde alla att jag spelar bas helt plötsligt. De tror ju att vi är likadana också. Jag får jämt höra det. Sist var det på... Fick jag höra på Yasuragi tror jag. Jag satt på någon spa där. Då kom det in någon och bara, Victor! Jag bara, nej det är Björn. Så vi är otroligt lika också.
0: Uh-huh.
1: Vilket är, jag undrar vad som hände i Borlänge på början av 80-talet alltså. Det undrar om man vill veta det ens.
0: Vem är den värsta eller vem är den värsta Beatles-nörden av er två då?
1: Ja, det är Even Steven där alltså.
0: Det är så.
1: Ja, verkligen Even Steven, för han Gustav var också jättemycket Beatles-nörd, men jag och Victor, vi var på den nivån så vi drog till en skivaffär i, om det hade kommit en ny utgåva av någon skiva av Sgt. Pepper, då köpte vi den. Det kändes som att man har köpt den för första gången. Det är på den nivån vi är. Och B-sidor och grejer. Sen var vi mycket i Japan och där fanns det en Beatles-affär, kommer jag ihåg, som var helt... Den var inte från denna värld. Jag tror det hade kommit in i inte vet jag. Det var religiöst för mig det. Religiösa upplevelser vi minns.
0: Men ni är ju inte riktigt i generationen för Beatles. Varför blev det gammal musik då?
1: Jag tror alla generationer är för Beatles egentligen. Men för de får ju hela tiden nya fans på något sätt. Ja. Och det var väl det... Jag började lyssna på dem jätteintensivt när de släppte de där Free as a Bird, när de gjorde alltså Lennons överblivna kassetter som de spelade till, som Jocke hade gett dem.
0: Ja.
1: De andra tre kvarvarande då fick jag ett tag, för det var typ 94 eller något sådär.
0: Ja.
1: Så jag verkligen började hårdlyssna på dem. Då kommer ju nya generationer hela tiden. De gillar dem, tror jag.
0: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
1: De måste ha skrivit från hjärtat och det undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att jag... Det är nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske. Men det är en abstrakt grej, men man känner. Man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
1: Och vadå då?
0: Ja, du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
1: In My Life. In My Life tycker jag.
0: In My Life,
1: ja. Den är underbar.
0: Okay.
1: Men det tycker jag idag. Imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
0: Okej.
1: Okay. Så ligger det till.
0: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, och gammal jag. I datorn här.
1: Den är lägre ner på mina listor, men det var lågt ner på min Beatles-lista, det som var, jag vet inte. Det är ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do, så.
0: Producenten han ger en grimas att han har trampat i klaveret här med laddat Love Me Do, men vi får i alla fall köra den.
1: Ja, du får ge han en kram, han kan behöva det då.
0: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
1: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
0: Love me do, hey.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: Var känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbarkarna där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Hej igen, P4 Östergötland här. Jag som hälsar dig varmt välkommen idag heter Kia Siversdotter. Och i eftermiddag ska vi bland annat prata växter ur olika perspektiv. Dels ur bladlusens, hur får man bort den? Och hur hanterar man bäst sina växter när väderleken bjuder på tvära kast som regn, blåst och värmebölja om vartannat? Vi ska också besöka campingplats och ta ett mikrodom-drama i hamn. Men först Ekonyheter.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Tack Julia och Ekot. P4 Östergötland här. Kia Siversdotter heter jag som håller dig sällskap idag. Men jag är ju inte ensam. I eftermiddagsteamet ingår också Kristina Turesson som håller järnkoll på nyhetsläget. Och ute i vida Östergötland befinner sig reporter Åsa Sjöberg. Som har tagit sig till skärgården, eller hur?
6: Ja, men det har jag genom regn och rusk skulle jag på säga. Jaha. Det har regnat, det trodde man inte. Mörka moln och ja, lite, det blåser en del. Men solen är också på väg att titta fram. Så att det är sånt här härligt spännande sommarväder. Jag är i Sankt Anna skärgård och vid någonting som heter Lagne ute på Norra Finne och nära Mon. Det här är jag just nu.
7: Vad härligt, och det är ju lite så också när man är så där ute vid kustbandet så kan ju molnen röra sig lite extra snabbt också där. Vad säger prognosen?
6: Ja, men det ska bli mycket moln även om solen då tidvis kikar fram en del. Stämmer bra. Under eftermiddagen kan det möjligen bli någon skur, 19-24 grader och sen en nord- eller nordostlig vind. Och ikväll och i natt så blir det varierande molnighet.
7: Ja, men det låter ju som att vi har lite blandad kompott ändå. Du har varit både i lite regn och sol på väg nu då. Vi får väl hoppas att regnet är över nu när du ändå har tagit dig till Sankt Anna så att du får en solig eftermiddag ihop med oss och lyssnarna. Ja, men du är smart som vanligt. Ja. Ja, det blir väl inte så regnigt som det var i Vadstena när du var där.
6: Nej,
7: förra veckan,
6: precis.
7: Hoppas vi, för då vräkte det ju formligen igen. Men vi får väl se.
6: Ja,
7: men
6: det får vi.
7: Vad är det de säger? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
6: Nej. Det är väl så det. Är det
7: vi jobbar på det. Vi kommer tillbaka till dig om en stund.
6: Ja.

0: Smith & Tell där tillsammans med Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, när det är dags att ta en titt på trafikläget. Och Linus Odisho är med oss på trafikreaktionen den här eftermiddagen.
1: Ja, och trafikläget är väldigt bra för tillfället. Inga rapporter om några akuta trafikstörningar. Vi ska ta och påminna om vägarbetet i Norrköping, Händelöbron, som är avstängd där till följd av en skada i dess konstruktion. Och då leds ju trafiken om via Kardonbron istället. Ring och tipsa gärna om ni är ute på vägarna och upptäcker någonting ni vill tipsa om. Då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack för det. Och Kristina Turesson, välkommen in i studion.
2: Tack för det.
0: Nyheter handlar om och om ett gripande i Spanien.
2: Det är två stycken svenskar som har gripits. Det är polisen som rapporterar det här då. Och två män som är misstänkta för ganska grova brott. Den ena av dem, det handlar om en man i 30-årsåldern. Han har varit efterlyst för flera brott, bland annat anstiftan till allmän ödeläggelse heter det, i Linköping. Han misstänks även för anstiftan till grovt vapenbrott vid två tillfällen, och då pratar vi Stockholmsområdet, och han också misstänkt för involverande av underårig i brottslighet. Och det här handlar om en person som har kopplingar till ett internationellt nätverk. Den svenska polisen har nu begärt honom överlämnad, och frågan prövas just nu rättsligt i Spanien.

0: I Just Might är med Bruno Mars. Har du upptäckt små gröna, svarta eller grå kryp på rosorna, på odlingen eller krukeväxterna, då kan det vara bladlöst. De suger kraft ur plantorna men går att få bort med enkla knep ganska ofta. Åsa Sjöberg är i en trädgård just nu. Hur ser det ut med bladlössen där du är förresten?
1: Ja, Kia, det finns inte så många bladlöss verkar det som, men jag har spanat lite på några dalior och på rosorna här. Men inga bladlöss än så här långt då, här i Sankt Anna skärgård. De kanske har stuckit härifrån, eller jag får säga. Malin Bastesson, florist, här mitt i trädgården. Hur ser det ut med bladlössen nu i sommar?
2: Här har det inte varit så mycket bladlöss alls faktiskt. Vi har klarat oss bra.
1: Vad kan det bero på då? För jag snackade med en tjej som sa att hon hade kollat in någon fläderbuske i Norrköping och den var precis full med bladlöss.
2: Mm. Det kan ju vara att den är liksom lite svag från början. Liksom. De har känt att här kan jag gå på och göra skada. Typ. För här från våra fläder är klart så bra.
1: Ja, men kan det bero på vädret eller vad är det som gör att det inte är lika många bladlöss just nu då?
2: Det kan du nog göra. Dels vill man ju hålla liksom en jämn... Nu kanske inte varit så jämnt, men vi har liksom jämn fuktighet. Vi börjar liksom reglera för mycket, då kan bladlössarna komma.
1: De kan ju se ganska oskyldiga ut, de där små lössen. Men på kort tid så kan de suga kraft ur plantorna. De kan ge krulliga blad och så kan de lämna efter sig ett klibbigt sekret. Och vad gör man då när man upptäcker de här krypen på sina växter?
2: Det beror lite vad det är för växt. Som en fläder, då skulle jag nog bara... Liksom. Låta det vara och plocka nästa år. Liksom. Hoppas på att det blir bättre. Rosor kan man ju ta, oftast är det de nya skotten som kommer. Och då klipper du av det. Brukar jag att det var lättast. Liksom. Du klipper bort det som är dåligt.
1: Och hur ser jag att det faktiskt är bladlöss som jag har fått på växterna då? Om jag inte vet det.
2: Men det är ju små, små gröna. Tittar du riktigt nära så ser jag att de har små ben. Liksom. Ja.
1: De är gröna och har små ben om man tittar riktigt nära. Var brukar de sitta då? Är det på ovansidan eller undersidan eller vid nya skott som du sa?
2: Men på nya skotten och på skälken. Liksom. Inte så mycket på bladen utan på skälken.
1: De gillar skälkarna helt enkelt. Vilka växter gillar de bäst då?
2: Ja, men rosor är ju en sån klassisk som de brukar ta. Och dahlior tycker jag kan ha få också.
1: Så det är mest rosor och dahlior. Alltså, är det gröna växter som går på också eller är det mest blommor?
2: Det är nog mer inomhus då, så de kan få grönväxten inomhus som kan få bladlöss.
1: Ja, men en extra kik alltså på rosor och dahlior. Ja, vi har ju redan pratat lite om hur plantan, hur det märks att den är angripen. Men om jag då kommer ut på morgonen, ser bladlössen här på mina rosor kanske, eller kanske på tomatplantan om de finns där. Vad ska jag göra då?
2: Men försök att ta bort det i första hand, liksom, om du märker det tidigt. Så tar du bort det som är, antingen så klämmer du sönder dem eller drar bort på skälken liksom, så du får bort dem.
1: Det låter så enkelt, då klämmer eller drar bort dem. Gör du då? Du står och gestikulerar med händerna.
2: Alltså du tar fingret på skälken och så bara drar du bort det.
1: Och vad gör jag av dem?
2: Du spolar ner dem. Så, eller klipper du bort så då lägger du den gröna påsen, knyter ihop och lägger i matavfall.
1: Okej, så man drar bort dem, sliter bort dem. Ska man spola något på växten då? Eller riskerar man att skada den då?
2: Ja, men det kan man också göra. Spola med hård stråle med vanligt vatten.
1: På skälken?
2: Precis, där de sitter.
1: Och hur ofta ska man upprepa det här om man inte blir av med dem?
2: Ja, men alltså, så länge man orkar. Håll på tills så länge du ser dem. Sen kan man ju gå på lite mer giftiga grejer om man inte tycker att det hjälper med vatten.
1: Giftiga grejer, det lät intressant. Vad kan man gå på med för giftiga grejer då som är okej?
2: Ja, men alltså gift, men vill man vara lite snäll så är det ju såpavatten. Det kan hjälpa. Sen hjälper det inte om man känner att det här är verkligen en buske som jag vill rädda och inte ska ta stryk, så kan man ju köra lite T-röd och tvätta. Det gillar de inte.
1: Det låter ändå lite så småfarligt. Jag tänker att ta inte växten skada då. Alltså, hur mycket ska man använda i så fall?
2: Det märker man. Man får liksom inte bränna skälken med det, men de tål ganska mycket.
1: Blandar man ut det med något då?
2: Ja, lite vatten.
1: Lite vatten. När är det ändå läge att ge upp och faktiskt skrota den angripna växten?
2: Men så är det som en uteväxt som en rosbuske, så bara låt den vara så kommer den till nästa år. Liksom. Ofta så tar det inte så att den dör, utan det är det här året som den har fått och då är den dålig. Sen så dör ju allting under vintern, så kommer det nytt och så får du vara på den tidigt om du ser att det är bladlöss.
1: Ja, så det finns ändå hopp för angripna växter med bladlöss. De kommer igen till nästa år, så man ska alltså inte skrota växten, man sparar den till nästa år.
2: Ja, absolut. Om du inte har fått det inne, för då tycker jag att det är, liksom, då är det inte värt det. Då kasta ut det liksom.
1: Ja, många goda råd här om bladlössen som faktiskt inte är lika många än så länge i alla fall. Kanske tack vare att värmen kom tidigare den här sommaren. Malin Vastesson, florist. Vi ska snacka lite mer om hur växterna mår av väderväxlingarna.

0: Mango Jerry var ju där med In the Summertime. Och från bladlöss så ska vi prata väderstress. Efter en sommar med tvära kast mellan regn, blåst och värme så kan faktiskt våra uteväxter påverkas av det här. Och Åsa hänger ju kvar där i trädgården i skärgården.
1: Ja, men det gör jag. Och tittar på mitt papper här. Jag tyckte att det var en bladlus, men det var det inte. Men nu ska vi snacka väder. Det är ju precis så jag kände här med vädret när jag åkte ut hit till Sankt Anna skärgård. Att först var det soligt, sen kom regnet och så blir det lite svalare ute. Och det är ju faktiskt så. För några veckor sedan var det över 30 grader. Och sen förra veckan var det nere på 4-5 grader hemma hos mig i alla fall, någon natt. Och så har det regnat en del och blåst ganska mycket. Hur mår våra uteväxter av de här tvära kasten?
2: De klarar nog det mesta, men man får ha liksom, du som vattnar och har, du får ha mer koll liksom, när det är så här.
1: Ja, och då tänker jag så här, jag har kollat på växterna hemma. Jag kanske inte har vattnat varje dag utan kanske några andra hemma och det har vattnat som vanligt. Mm. Men många växter har ju fått rätt mycket vatten. Mm. Vad ska man tänka på att inte göra där?
2: Ja, men alltså, är det liksom, du får köra ner handen långt ner i jorden i krukan. Om du har, alltså, där ute det klarar sig alltid, det kan aldrig få för mycket vatten där som är nedgrävt typ. Men där i krukan då får man köra ner handen långt i jorden och känna om det är det blött där. Eller när man vattnar liksom med plastkrukor och så, lyft på dem, är det tungt? Då vattnar du inte. Liksom.
1: Kan det vara så att man luras lite av att det ser torrt ut på ytan längst upp på jorden och så skvättar man på som vanligt och så kanske växten faktiskt blir dränerad av, övervattnad helt enkelt.
2: Ja, så kan det vara. Och så är det att man har bra dränering i krukorna. Alltså mycket, mycket hål och lite lekakulor och sådär så att vattnet har en chans att försvinna. Liksom.
1: Vad händer med växterna då om de blir så här övervattnade?
2: Ja, men då dör de. De kvävs och dör. Liksom. Så.
1: Precis. Inte bara bristen på vatten, nej, utan för mycket vatten kan ställa till det.
2: Du kan ju alltid rädda en växt som är törstig. Den kan ju hänga och se helt död så vattnar den när den tar sig. Men när den har fått för mycket vatten och liksom har börjat hänga, då är det ju kört.
1: Så för mycket vatten är värre för växten?
2: Absolut.
1: Viktigt att tänka på. Ja, precis. Något mer man ska tänka på med vatten. Det där med skillnaden på en växt som behöver vatten och en som faktiskt har fått för mycket. Hur ser man det då?
2: Ja, men det, alltså, om du har en växt som hänger, som är jätteblöt, då är det ju, den kan du ju bara kasta. Liksom.
1: Men om det går inte att rädda den, jag kan inte ta fram hårblåsen.
2: Nej, det kan inte.
1: Det är kört. Så det där med blåst då, man kan ju tycka så att blåsten kanske räddar lite för överdränerade växter, men du tycker att blåsten har ställt till det allra mest i sommar för dina uteväxter. Varför är blåsten så tuff då för växterna?
2: Ja, det blir att det blåser ju liksom, här blåser det mycket när det blåser och då blåser de kull och det liksom, det går av och ja. Det blir fula plantor liksom.
1: Kan de också torka ut av blåsten eller blir de till och med lite stressade när det blåser för mycket?
2: Det torkar ju mycket snabbare och speciellt om du har liksom små krukor med lite jord, då torkar det väldigt snabbt. Då får man ju vattna mycket.
1: Vad ska man göra med växterna för att skydda dem från blåsten? Då måste man bära in dem varje kväll?
2: Men ställa dem lite på skyddat liksom, mot huset eller något sånt där, så det inte tar. När man vet att det ska blåsa mycket.
1: Och nu kommer det värme igen. Det ska bli varmt, runt 25 grader i alla fall i snitt hela nästa vecka. Vad blir särskilt känsligt för växterna då? Efter regn och lite svalare perioder.
2: Men det man ska tänka på när det är riktigt varmt är att du får vattna på kvällen. Du ska inte, för då vattnar du på dagen, då bara dunstar du allting bort. Liksom. Det hinner inte plantan ta åt sig. Så vattna på kvällen och så känner du att den har fått, att vattnet har blivit tung. Liksom. Den har fått mycket vatten. Så.
1: Och hur ofta ska man vattna när det blir varmt igen?
2: Alltså ja, om det blir riktigt varmt och liksom så blåsigt och så kanske varannan dag.
1: Varannan dag? Så inte, nu ska jag erkänna här, liksom, lite vatten på morgonen och lite, ja, på kvällen för jag är rädd för att de ska torka ut annars. Mm. Men så ska man inte göra.
2: Nej, alltså det blir mer jobb också. Jag tycker att man får hålla sig vatten ordentligt då när det vattnar och så, då vet du att har du bra dränerade krukor och allt där, då klarar det sig.
1: Mm. Varannan kväll alltså ska man vattna sina växter när värmen kommer. Om du ska ge ett enda råd till den som vill hjälpa sina utväxter genom de här väderkasten, vad skulle det vara?
2: Det är alltid det här med vatten och plocka. Alltså det, vill du ha fina plantor så måste du också plocka hela tiden. Du måste plocka bort allt visset och så, för då får du ju en stark, bra planta. Det tycker jag är viktigt.
1: Allra viktigast är alltså lite extra kärlek till de, ja, gröna, fina utväxterna.
2: Så är det, absolut.
1: Ja, Malin Vastesson i Sankt Anna skärgård, florist, alltså, som ger många goda råd om både bladlöss och hur man tar hand om sina växter i väder, de olika väderlekarna. Tack.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Songs, när det nu är tid för nyheter med Kristina Thuresson. Och först ska det handla om ett gripande utomlands.
1: Ja, en kriminell person med koppling till Linköping.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 3:30.
1: Ja, två män som misstänks för grov brottslighet i Sverige har gripits i Spanien, uppger polisen. Den ena mannen som är i 30-årsåldern har varit efterlyst misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Linköping. Han misstänks även för anstiftan till grovt vapenbrott vid två tillfällen i Stockholmsområdet och involverande av underårig i brottslighet. Mannen som har kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk har begärts överlämnad och den frågan ska nu prövas rättsligt i Spanien. Fotbollsklubben Linköpings FC som länge haft ekonomiska problem får nu ett stort stöd från en ny grupp av samarbetspartners. Gruppen består av både företagare och privatpersoner som vill hjälpa LFC att få ekonomin i balans och enligt Korren så handlar det om miljonbelopp. Enligt LFCs klubbdirektör Erik Nordqvist ska stödet bidra till att säkra likviditeten på kort sikt och ge föreningen möjligheter att arbeta långsiktigt. Och målet är att sen ta sig tillbaka igen till den högsta serien Damallsvenskan. Så till att många kanske vill bege sig ut i skogen när det nu väntas fint väder.
2: Med mindre pengar till skötsel blir leder och vindskydd mer slitna, så vad behöver vi som besökare tänka på när vi ger oss ut i naturen?
3: Man kan ju kolla upp kartan innan på nätet, antingen på kommunen eller på länsstyrelsen. Om det saknas någonting så kan man höra av sig dit.
2: Där säger Helene Lemark från Friluftsfrämjandet i Linköping.
3: Sen är det ju givetvis så, det kan vara bra att ha med sig om man vill elda eller grilla på en plats, så kan det vara bra att ha med sig ved ifall det inte skulle finnas. Om man är ute med någon större grupp så kan man ringa eller mejla, så tror jag att de kan förbereda innan. Ha med sig toapapper, soppåse, bara för att.
2: Om man stöter på en trasig spång då, en ledmarkering som saknas eller ett vindskydd som är i dåligt skick, vad ska man göra då?
3: Jag rapporterar till länsstyrelsen eller kommunerna att det är så.
2: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
0: Ja, Kristina Thuresson är med oss här under eftermiddagen i P4 Östergötland. Och det är jag också, Kia Siversdotter, och även Åsa Sjöberg. Hon är reporter och idag befinner hon sig ju i skärgården. Och på trafikredaktionen, där finns Linus Odisho med oss den här eftermiddagen.
4: Ja, och det ser fortsatt bra ut vad gäller vägarna. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Och vi ska ta och påminna då om Händelöbron i Norrköping då, som är fortsatt avstängd till följd av en skada där. Så att då leds ju trafiken om via Kardonbron istället. Ja, och tipsnumret det är 020 999 444.
0: Tack för det. Ska vi kanske ta en liten titt på vädret också? Det är ganska mycket moln som ligger över oss idag, men solen kan ju visa sig en hel del och har ju gjort det också. Under eftermiddagen nu då kan det också möjligen dyka upp en annan regnskur. 19-24 grader är det som gäller idag. I kväll och natt varierande molnighet och imorgon då, ja det är soligt. Fram på dagen kan det också dyka upp en del stackmoln och temperaturer som ligger runt 25 grader.

0: Harold Melvin and the Blue Notes släppte originalet 1975. Thelma Houston fick en hit med den 1976 och det fick också The Communards 1986. Och det var ju deras version av Don't Leave Me This Way vi fick här. Nu Radiosporten med Pontus Linde om fotbolls-VM först.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp